0: לבד, את רואה עניין מופן כאילו המפה קומטנה תאיו אילו מליפד את הכוי איני ואין מור
1: T-A-P-S TAPS Radio.